0: Tommy Nilsson, öppna din dörr här I Metro helg. God söndag. Maria Arredondo, hun synger Just a Little Heartache om någon få minuter.
1: Klar för skolestart och vardagsrutiner? Hos Ops finner du allt familjen trenger samlat på ett sted. Välj bland skolesäckar, penal, matboxar och drickeflaskor till skolestarten och få inspiration till både matpackar och enkla middagar som gör vardagen lite lättare. Ops. Allt på lista och lite till.
2: Men I alla dagar, säger du att bruktbilen är köpt av dig, inte kan sättas I revers? Att jag själv må dytta den ut av garagen, men det är ju en diger söv.
3: Gick inte bruktbilsköpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjälp hela dygnet. Bli medlem på naf.no.
4: Hallå chef, det Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap jeg nå, for jeg har klart å låse meg her. Vi har så mye garderobeskap og kommoder på lagret at det var bare her var plass, og nå det en eller annen trøkkfører her som har satt noe greier. Bare, så om du kan komme og slippe ut her før jeg blir solgt.
5: Kampanjedager på kommoder og garderobeskap, Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram. Med din